0: جذبات وہ آئینہ ہے جو ہر شکل کو دکھاتا ہے پر خود کو کبھی بیان نہیں کر پاتا.
1: ہر دل جو پیار کرے گا وہ گانا

0: زخم دل کے ہمیشہ جذبات کے رنگ میں دکھتے ہیں اور یہ رنگ محبت کے عالم تک پہنچا دیتے ہیں۔
1: میری محبت پاک محبت اور جہاں کی خاک محبت،

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

وادی گلپوش کے ہر ہنسی ذرے میں تم موجود ہو. یہاں کے مخملی موسموں کی دھوپ اور گلابی ٹھنڈ ہو, حسن و دلکشی کا ہر جز تمہارے دامن میں پناہ لیے ہوئے ابھی بھی جاویداں ہے, زندہ ہے, جواں ہے. یقیناً خوبصورت ہو تم, صرف تم. کبھی یوں بھی تو ہو یہ نرم ملائم ہوائیں تمہیں چھو کر گزریں اور تم آؤ, تم آؤ میری بھولی بسری یادوں میں شامل تم ہو.